Oni tere tiki. Ne menu te epena e. Pe perata mea kwa mani ki ka pui unua hika. Yo moski heki 99.3. Nina hakame ki. Piedra nere ki 107.5. Nina nai naunui ki anap hip hop and R&B is at 3. Ne ruyue piachi moski heki. Nina hakame ki nie. Hip hop and R&B nina hina. Chaka ka benue ka kini hip hop ne to no e kini mo sa pe he ke ta ke ne wena no ke ski ke kini nakamuna.